0: Mishini shingata yambanisa ni vaingiseti va hina va Radio Mozambique emisoro provinciale ya ka Maputo a xikona mina na wena so fast lahlana lana wena u nga kona na hina hi kona lana wa hina hi nga kona na wena u kona
1: a ku pfuka ka xikomi xaka mamundi xikomi xaka thaningi
0: ku yimba ka ku nyada makhadzi loko hi ku ku nyada makhadzi hileswaku nkhundlwana swo swa ku famba famba
1: leswihi
0: tekela ntombi ka ndhevele makhadzi na yena wa le ka ndhevele.

brothers tikweni la Afrika-Dzonga, ya hi bandleve ku hi tsundzuxa leswaku a xikwana ni xin'we xi kalaka xi nga heli, hinkwaswo leswi u swi vonaka na le swiringo swi vonaka na swi tikela vutomi la wena, swi tikisa vutomi la wena, tiva leswaku lin'wana la masiku swi ta ndlhula, u va u tlhela u tsaka, u tsakisisa, u khohlwa ni leswaku wa tshami u humeleliwa hi swa ku fana ni leswi. Namuntlha swi nga endla u khomiwa hi mavabyi, swi nga endla u luzekeriwa hi tinxaka, u luzekeriwa hi bava na mamani, u luzekeriwa hi vana, u zama mbeleko u nga wu kumi, u zama hi matlhelo hinkwawo ku lava ntirho wa mavoko u nga wu kumi, u cuvuka hansi ni henhla u kuma swa ku ringana u yo sala mpfhukeni njhe. Kambe tsundzuka, xa ku kala xi nga heli xo singita, a nga kona a nga velekiwa la misaveni va ku lweyi a velekiwela ku va a xaniseka, swi ta ndlhula. Bava namuntlha a nga kona a ku va ta ku pfuna, a ku va a ku hakelela leswi u swi lavaka, hi nga ha vulavula hi xikolo. Mamani a nga kona namuntlha, u yekela ni ndlala ni xakudya a wu va nga naxo. Kambe tsundzuka, la ta siku leli hinkwaswo swi nga ta ndlhula, u ta va u ba haleluya, u va u khohlwa ni leswaku swa tshame swi ku humelela swa ku fana ni leswi.

Itulikuimbaka henisi haku kulungili wa Yehova kulungili baba vula nawe na uku kulungili kuvandlela le hambi loko nga ti hlawulelanga kambe kulungili ta ku chipisa va ku tala kambe kuni loyi a nga ta swi vona a va a ku rhola. Waruka na xikwembu ku hey leswaku mina hambi loko a xi ntsona mbeleko xikwembu hikuva va kona vanwanyani va rilaka va rilela mbeleko wolo si swinene kuva u khensa hinkwaswo leswi swi ku humelelaka vuton'wini bonga mavabyi ma ku humelelaka ma nga yantswi ku pfumala ku loko swi ku endlekelaka u nga u lava lexi u nga xi kumi kambe bonga va kona va nga ni hinkwaswo kumbe ku va nga na swona swa ku yantswisa vutomi kambe vutomi le nga le kona wena u fanela ku bonga a vutomi ekusixweni ku va hi ba nsimu ya 23:30 nkarhi hi nga ta kuma ultimo jornal ta va hi ntirhisano ni ya internacional.